жертва, преварете и то ме ждере. Немам снаги бити пощетен,

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.

ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak

Želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Prvog Crnogorskog radija. Tačno je 9 sati i 30 minuta i kao što ste navikli u ovom terminu, prisjećamo se toga što su pisali crnogorski portali. Kao prvo, odnosi se na portal Cetinjski list. Ako i u ponedeljak stanje na međunarodnim berzama bude nalik današnjem, benzin bi od utorka mogao da poskupi još 2, a dizel 4 centa. Uprkos tome što je stanje javnih finansija stabilnije nego u istom prošlogodišnjem periodu, Ministarstvo finansija ne razmišlja o tome da smanji akcize na gorivo ili makar o tome ne želi javno da govori. Ekonomski analitičar Mirza Muleušković smatra da prostora za takav vladin potez ima. Evropski stručnjaci za ovu oblast upozoravaju da kriza sa energentima ne jenjava zbog situacije na Bliskom istoku, što bi moglo dovesti do još značajnijeg skoka cijena. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Na našem portalu čitajte i sljedeće. Ombudsman bi u buduće mogao imati šire ovlašćenja u zaštiti ljudskih prava, uključujući nenajavljene obilaske mjesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, dok se poseban mehanizam zaštite predviđa za djecu i osobe s invaliditetom. To se navodi u predlogu zakona o zaštiti ljudskih prava i sloboda koji je vlada poslala Skupštini na razmatranje. Nevladina organizacija Sistem, koja se prevashodno bavi ljudskim pravima, pozdravlja takva rješenja. Izvršna direktorica nevladine organizacije Sistem, Neda Radović, navodi da je dobro što će ombudsman imati više ovlašćenja nego do sada. Samim tim što će zaštitnik da dobije što više institucionalne mehanizme i bolje ovlašćenja i više ovlašćenja, smatramo da je jako važno i da nije dovoljno samo da utvrdimo da li je nečije pravo povrijeđeno, već je potrebno da stvorimo i preventivne mjere na koje bismo mogli da djelujemo u konkretnim situacijama i samoj praksi, naglasila je Radović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. U nastavku nekoliko sportskih aktuelnosti, fudbaleri Lovćena gostovaće Jedinstvu u Bijelom polju utakmici drugog kola Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Cetinjani su na startu nove sezone u kojoj imaju velike ambicije, ubjedljivo poraženi od Podgorice 3:0, pa će večeras na teškom gostovanju imati priliku za popravni. Utakmica na gradskom stadionu u Bijelom polju igra se od 20 sati. A rukometaši Lovćena će u nedjelju 23. avgusta u okviru regionalne rukometne lige ugostiti ekipu Dubočice. Meč se igra u dvorani sportskog centra sa početkom u 19 sati. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na ostale crnogorske portale.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moov Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Centar za građansko obrazovanje povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve nasilja, zasnovanog na vjeroispovijesti i uvjerenju, podsjeća da zaštita slobode vjeroispovijesti i uvjerenja nije samo pitanje individualnih prava, već jedan od temelja demokratskog društva. Sjećanje na žrtve nije čin simbolike, već obaveza da prepoznaju i spriječe se obrasci netolerancije, diskriminacije i nasilja koji danas ugrožavaju ljudska prava. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da on i predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić danas imaju različite stavove o tome kako treba ostvarivati interese srpskog naroda u Crnoj Gori, ali da ih i povezuje zajedničko političko djelovanje tokom, kako je naveo, velikih političkih i krivično-pravnih pritisaka. Svijet NATO se priprema za sasvim realnu mogućnost da naredni predsjednik Francuske ozbiljno oslabi alijansu, piše Politico. Povlačenje Francuske, jedine nuklearne sile u Evropskoj uniji iz NATO struktura, izazvalo bi potrese unutar alijanse, dovelo u pitanje francusko vojno prisustvo u Rumuniji i Estoniji, ograničilo pristup važnim vojnim kapacitetima i oslabilo koordinaciju među 32 članice, ističe briselski portal. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore je porazom otvorila debitantski nastup na prvenstvu Evrope. Bolje od tima Jovana Cakovića bila je Švedska, jedna od domaćina Eurovoleja, koja je slavila maksimalnim rezultatom 3-0. Crna Gora danas igra drugi meč na turniru, rival je Italija od 15 sati, a Italijanke su u prvoj utakmici juče lako izašle na kraj sa hrvatskom rezultatom 3-0. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne, tek ponegdje je u planinskim oblastima moguće kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umiren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, vrijeme je za vijesti svijeta kulture, a sjajne vijesti stižu nam iz Sarajeva. Film Planina osvojio je glavnu nagradu Srca Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Film su režirali Biljana Tutorov i Petar Glomazić. Sa zadivljujući epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret dviju izvanrednih žena i nestajućeg načina života. Povezane traumatičnom prošlošću, njihova borba za očuvanje planine bila je nezaboravno putovanje, piše u obrazloženju žirija. Uz nagradu ide i novčana nagrada od 4000 eura. Podsjetimo, radnja filma je smještena na udaljenim visovima Sinjajevine, najvećim pašnjačkom području na Balkanu, gdje majka i ćerka ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju ili kulturu izdizanja na katune od formiranja vojnog poligona NATO-a. A večeras počinje 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival, najveća filmska smotra u Crnoj Gori i jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u jugoistočnoj Europi. Tokom narednih 7 dana do 28. avgusta Herceg Novi će se transformisati u veliku scenu i bioskop na otvorenom. Program počinje na crvenom tepihu na glavnom gradskom trgu u 20 sati. Domaćin na crvenom tepihu biće glumac Goran Slavić, koji će dočekati brojne zvanice iz svijeta filma, kulture i javnog života. Na otvaranju će biti uručena i prestižna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Milan Žmukić, čiji ovogodišnji laureat glumačka legenda Bogdan Diklić. Festival će zvanično proglasiti otvorenim jedno od najznačajnijih glumačkih imena našeg regiona, Dragan Mićanović. Nakon ceremonije otvaranja van takmičarske selekcije uslijedit će crnogorska premijera filma Dom, dugometražnog igranog prvinca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. I za kraj predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fan festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najzavčajnijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Toliko što se tiče vijesti i svijeta kultura. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info. Vrijeme je za vijesti iz svijeta kulture, a sjajne vijesti stižu nam iz Sarajeva. Film Planina osvojio je glavnu nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Film su režirali Biljana Toturov i Petar Glomazić. Sa zadivljujuće epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret dviju izvanrednih žena i nestajućeg načina života. Povezane traumatičnom prošlošću, njihova borba za očuvanje planine bila je nezaboravno putovanje, piše u obrazloženju žirija. Uz nagradu ide i novčana nagrada od 4000 eura, a podsjetimo, radnja filma je smještena na udaljenim visovima Sinjevine, najvećem pašnjačkom području na Balkanu, gdje majka i ćerka ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju ili ti kulturu izdizanja na katune od formiranja vojnog poligona NATO-a. A večeras počinje 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Najveća filmska smotra u Crnoj Gori i jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u jugoistočnoj Evropi. Tokom narednih 7 dana do 28. avgusta Herceg Novi će se transformisati u veliku scenu i bioskop na otvorenom. Program počinje na crvenom tepihu na glavnom gradskom trgu u 20 sati. Domaćin na crvenom tepihu biće glumac Goran Slavić, koji će dočekati brojne zvanice iz svijeta filma, kulture i javnog života. Na otvaranju će biti uručena i prestižna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Milan Žmukić, čiji ovogodišnji laureat glumačka legenda Bogdan Diklić. Festival će zvanično proglasiti otvorenim jedno od najznačajnijih glumačkih imena našeg regiona, Dragan Mićanović. Nakon ceremonije otvaranja van takmičarske selekcije, uslijedit će crnogorska premijera filma Dom, dugometražnog igranog prvinca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. I za kraj predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najzapčajnijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Toliko što se tiče vijesti i svijeta kultura, ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ombudsman bi u buduće mogu imati šire ovlašćenje u zaštiti ljudskih prava, uključujući nenajavljene obilaske mjesta u kojima se nalaze lica lišena slobode, dok se poseban mehanizam zaštite predviđa za djecu i osobe sa invaliditetom. To se navodi u predlogu zakona o zaštiti ljudskih prava i sloboda, koji je vlada poslala Skupštini na razmatranje. Nevladina organizacija Sistem, koja se prevashodno bavi ljudskim pravima, pozdravlja ta rješenja. Izvršna direktorica nevladine organizacije Sistem, Nada Radović, za Radio Crne Gore navodi da je dobro što će ombudsman imati više ovlašćenja nego do sada. Više državno tužilaštvo u okviru svojih nadležnosti prati i ocjenjuje da li u izjavama i radnjama bilo koje osobe postoje bitna obilježja krivičnog djela iz nadležnosti tog tužilaštva, javnost će biti obaviještena ukoliko procjene da povodom nekog slučaja treba formirati predmet. Tako su iz tog tužilaštva odgovorili na pitanje vijesti o tome da li će po službenoj dužnosti eventualno formirati predmet povodom javnih izjava potpredsjednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljašaja, koji je iz Izbor nove direktorice srednje škole u Ucinju pozvao sa albofobijom i pozvao građane, roditelje, zaposlene u školi, albanske partije i organizacije da se tome suprotstave. Svijet, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uvele sankcije grupi pomagača Hezbolaha, u kojoj je i jedan turski biznismen. Ministarstvo financija je saopštilo da su oni devetorica drugih pomagača kojima su uvedene sankcije dio kurirske mreže koja je militantnom pokretu Hezbolah, koji ima podršku Irana, pomogla da zaobiđe sankcije. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je Kinu rezultatom 17-10 u drugom meču na turniru u Herceg-Novom. Ajkule su u prvom meču nakon peteraca izgubile od Italije 19-17, a večeras ih očekuje duel sa Francuskom od 20 sati i 15 minuta. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne, tek ponegdje u planinskim oblastima, moguće je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura danas do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjeren 31 stepen. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: U Vijetnamu je održan Pink Power Run, humanitarni događaj posvećen podizanju svijesti o karcinomu dojke i pružanju podrške ženama i djevojkama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Trku je organizovala aktuelna Miss World Opal Sučata, a među učesnicama su bile i takmičarke koje su ove godine nadmeću za titulu Miss World, uključujući predstavnicu Crne Gore, našu Cetinjanku Mašu Vukićević. U ružičastim majicama zajedno smo trčale sa jednom zajedničkom porukom. Nijedna žena ne bi trebalo da prolazi kroz svoju borbu sama, poručila je Cetinjanka. Kazala je da iako dolaze iz različitih zemalja, govore različitim jezicima i pripadaju različitim kulturama, danas ih je povezala ista boja, ista energija i ista želja da budu glas podrške ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke. Jedna od najljepših stvari koje možemo učiniti kao žene jeste da stanemo uz drugu ženu, da ne možemo uvijek ukloniti nečiju bol, ali možemo pružiti ruku, slušati, ohrabriti i pokazati da niko nije sam, kazala je Cetinjanka. Danas, kako kaže najljepša naša Crnogorka, nije bilo važno ko je najbrži, niti ko je prvi stigao do cilja, već je bilo važno da su krenule zajedno.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Nastavljamo vizu sa sjajnim vijestima. Crnogorski plivač Miloš Milenković plasirao se danas u finale discipline 50 metara delfin na mediteranskim igrama u Italiji. Milenković je dionicu isplivao za 23 sekunde 86 stotinki, pa je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, što mu je bilo dovoljno za plasman u finale, koje je na programu danas od 18 sati. Prezadovoljan da sam zbog finala, ali posao još nije gotov. Nadam se što boljem plasmanu, kazao je Milenković.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Za kraj današnje vize, kao što smo najavili, malo vijesti iz svijeta Hollywooda. Nakon velikog uspjeha biografskog filma Michael, priča o kralju popa neće se završiti prvim dijelom. Njegov nećak Jafar Jackson, koji je na velikom platnu oživio legendarnog muzičara, otkrio je što bi publika mogla da očekuje od nastavka, a čini se da će drugi film zagaziti u mnogo osjetljiviji period Michaelovog života. Jafar je u razgovoru za Middle East izrazio nadu da će nastavak publici pružiti dublji uvid u život njegovog strica, uključujući kontroverze i optužbe koje su ga pratile tokom kasnijih godina. Prvi film prati Michaelov put od djetinjstva i prvih uspjeha sa grupom Jackson 5, pa sve do njegove ogromne solo karijere i period albuma Bad. Priča se završava 88. godine, prije jednog od najkontroverznijih razdoblja njegovog života. Jafar smatra da je upravo Michaelova perspektiva ono što je često nedostajalo u pričama koje su godinama kružile u javnosti. Kako je objasnio, mnogo toga o njegovom stricu predstavljeno je kroz priče drugih ljudi, zbog čega se nada da će nastavak ponuditi drugačiji pogled na događaje koji su obilježili njegove posljednje decenije. Posebno je govorio o optužbama za seksualno zlostavljanje djece koje su ga godinama pratile do kraja života. Jafar se nada da će novi film pružiti više prostora Michaelovoj strani priče i pokazati kako je on doživljavao sve što se oko njega događalo. Prema dosadašnjim informacijama, nastavak bi trebalo da obuhvati kasniji dio Michaelovog života nakon 88. godine, a snimanje nastavka najvjerovatnije trebalo bi da počne krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Toliko u današnjoj vizi, poštovani slušaoci, ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i ne zaboravite na portal Cetinski list. Keep on rolling, baby. Radio Cetin. All right, you know what time it is.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Vrijeme je za pregled sedmice, želimo vam dobar dan, osvrnut ćemo se na najvažnije događaje iz prijestolnice i Crne Gore. Krećemo od ponedjeljka. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu otvorena je u ponedjeljak na gornjoj stanici Žičare Kotor Lovđen, a prvi programski dan bio je posvećen prijestolnici Cetinje. Detaljnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: Program je otvoren u amfiteatru Forca Cook, a o ideji koja stoji iza ovog događaja govorila je direktorica kompanije X Experience Ana Ivanović.
4: Ideja nam je bila da ovu platformu koju imamo, da ovaj prostor koji je zaista jedinstven, koji posjećuje veliki broj ljudi, dominantno stranaca, iskoristimo i da primaknemo i prikažemo Crnu Goru i sve njene različitosti. Tako smo i uputili preko zajednice opština poziv svim opštinama da imaju ovaj prostor, da im ga mi darujemo, da predstave sve što imaju, što misle da turistima može biti interesantno. Imamo i obavezu da budemo dobri partneri svima i da kroz zajedničku ponudu stvaramo od Crne Gore destinaciju u kojoj se turisti vraćaju i imaju šta da istražuju i dolaze nam opet.
3: Predstavnica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Milena Vujačić, osvrnula se na značaj ovakvih događaja za promociju crnogorske turističke ponude.
5: Upravo svaka opština nudi nešto posebno i zaista je lijepa prilika da se predstavi kako domaćim, tako i međunarodnim turistima, kroz gastronomiju, lokalne proizvode, tradiciju, turističke sadržaje i još mnogo toga.
3: Direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan istakao je značaj učešća prijestolnice u manifestaciji, posebno imajući u vidu činjenicu da žičaru Kotor Lovćen tokom sezone posjećuje veliki broj domaćih i stranih turista.
6: Mi ćemo se truditi da danas u kratkim crtama predstavimo prijestolnicu Cetinje kroz gastronomiju, kroz kulturno-umjetničko društvo Njegoš iz Cetinja. Prezentovat ćemo kulturno-istorijsko nasljeđe koje prijestolnica ima, tako da sam siguran da ćemo sve prisutne očarati sa Cetinjem i da ih uputimo da svaka naredna posjeta Crnoj Gori bude opet na žičari i svakako da njihov boravak bude poslije žičare u Cetinje.
3: On je kazao i da je na stanici Kuk otvoren novi infopunkt koji će, kako je naveo, omogućiti još bolju promociju turističke ponude Cetinja.
6: Za prijestolnicu Cetinje možemo slobodno da kažemo da je ovo iskorak kad je posjeta Cetinju u pitanju, s obzirom da svakodnevno raste posjeta žičari Kotor Lovćen, tako da sam siguran da ćemo kroz naredni period motivisati da što više ljudi posjeti Cetinje.
3: U okviru današnjeg programa cetinski izlagači su predstavili svoje proizvode, a posjetioci su imali priliku da ih probaju ili kupe i upoznaju se sa dijelom autentične ponude Cetinja.
7: Jako je bitno za cetinsku gastronomiju, a i regionalnu i šire, da imamo ovu vrstu promocije da možemo da pokažemo ljudima i našim, osobito inostranim gostima, sa čim mi to raspolažemo, što to imamo da ponudimo od domaćih proizvoda, od smještajnih kapaciteta, od cijele jedne turističke ponude.
8: Tu smo danas da predstavimo rad preduzetnica Cetinja. Nas je inače 17 članica, danas nas je tu 8 i tu smo da predstavimo radove što nakit, što torbe, što crnogorske nošnje, to je dijelovi crnogorske nošnje i drugi proizvodi.
9: Imamo priliku da na još jednom mjestu predstavimo speleološki objekat Lipsku pećinu i to je zaista za nas jako značajno. Ono što je divno jeste da nas je danas poslužilo vrijeme, a onda i veliki broj posjetilaca se prošetao pored štanda, tako da sigurno sam da danas još više ljudi zna za naš speleološki objekat i znaju da mogu posjetiti naše podzemlje.
10: Kako je bilo interesovanje posjetilaca danas za Lipsku pećinu?
9: Bilo je svakako interesovanja. Oni turisti koji dolaze iz zemalja koje imaju razvijen speleološki turizam, oni već znaju šta da očekuju, tako da dolaze nekako spremni na štand sa konkretnim pitanjima, a kada dolaze iz onih zemalja gdje speleološki turizam i nije toliko razvijen, onda ih mi upoznajemo sa time šta u Lipskoj nudimo i šta mogu da posjete.
11: Došao sam sa svojom familijom, sa gazdinstvo Legate, prodajemo med, ima dosta ljudi.
10: Kakvo je interesovanje posjetilaca za vaš med i vaše proizvode?
11: Pa ima dosta ljudi, najviše se interesuju za običan med i dosta je naroda i stranaca.
12: I'm from Israel and I really like Montenegro. We came here for one.
3: Dolazim iz Izraela i veoma mi se dopada Crna Gora. Ovdje sam došla sa porodicom na nedjelju dana. Zaista se lijepo provodimo. Nisam ništa probala, ali sam sve vidjela i bilo je zaista zabavno vidjeti šta se ovdje proizvodi i na koji način. Bilo je to zaista lijepo iskustvo. Danas je naš drugi dan u Crnoj Gori. Iako je još uvijek malo vruće, vrijeme je lijepo i mislim da su plaže fantastične. Ovdje mi se posebno dopada bob staza. Tu sam se fotografisala i zaista je nevjerovatno. Možete uživati u brzini, a istovremeno imati pogled na cijelo more i grad. Predivno je. Ovo je prvi put da vidim ovakav proizvod i zaista mi se dopada ova slika. Nakon zvaničnog dijela programa, gosti su imali priliku da uživaju u piću dobrodošlice u aerobaru, novoj atrakciji na stanici Kuk, sa koje se pruža panoramski pogled na crnogorsko primorje i planinsko zaleđe. U toku trajanja programa nastupilo je i kulturno-umjetničko društvo Njegoš. Tokom narednih dana još 8 crnogorskih opština predstavit će na ovoj atraktivnoj lokaciji svoje turističke potencijale. Dani crnogorskih opština na vrhu trajaće do 28. avgusta.
1: Pregled sedmice.
2: Nakon višesatne iscrpljuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetnuti požar u mjestu Bijele Poljane, uspješno je lokalizovan i ugašen u ponedjeljak ujutru oko 5 sati. Kako je Radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čićanović, vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć boreći se sa vatrom koju je prema ranijim prijavama mještana nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelog vozila marke Renault. Na terenu je bilo 15 cetinskih i nikšiških vatrogasaca sa 4 vozila.
1: Pregled sedmice.
2: Crnogorski IPEN centar i porodica Perović obavijestili su u ponedjeljak zainteresovane studente da je rok za prijavu na konkurs za nagradu Milenko A. Perović produžen do 5. septembra ove godine. Nagrada je ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog trenutka.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na aktualnosti od utorka. Košarkaški klub Lovćen ulazi u novu sezonu sa jasnom vizijom, stabilnim temeljima i ambicioznim planovima, saopštili su iz ovog kluba. Kako su istakli, tokom završetka četvrogodišnjeg mandata aktualne uprave, može se konstatovati da je ostvaren najvažniji cilj koji je bio postavljen, finansijska stabilizacija kluba. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Rukometaši Lovćena privode kraju pripreme za novu izuzetno zahtjevnu i napornu sezonu. Nakon skoro mjesec dana intenzivnog trenažnog procesa, Cetinjane očekuju izazovi na čak 4 fronta, 2 domaća i 2 međunarodna takmičenja. O dosadašnjem toku priprema, novom igračkom kadru, podmlađivanju ekipe i ambicijama u predstojećoj sezoni za Radio Cetinje govorio je šef stručnog štaba Lovćena Filip Popović, a kompletan razgovor čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Prelazimo na srijedu. Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, predstavljena je u srijedu u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, gdje je publika imala priliku da čuje utiske sa putovanja kroz 159 međunarodno priznatih država. Opširnije slušamo izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
3: Uoči promocije, ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa autorom o nastanku ovog dijela, izboru priča koje su u njemu našle mjesto i putovanjima koja čekaju da budu pretočena u stranice neke nove knjige.
13: U ovoj knjizi sam opisao samo nešto iz 21 zemlje, 416 stranica, možda sad izgleda puno, ali vjerujte mi, to je meni možda 20 emisija koje ja napravim i napišem ofove za emisije i naravno još tu nešto dodam i kao što rekao, toga će biti još, imam i materijala koje sam objavio i za Nacionalnu geografiku i za razne portale širom bivše Jugoslavije koji nisu objavljeni, tako da materijala neće faliti.
3: Krnić je govorio o destinacijama koje su na njega ostavile poseban utisak, ali i onima koje ne bi ponovo posjetio.
13: Ne bi se nikad vratio u Haiti, to je jedno od najopasnijih zemalja na svijet, jer da sam živo u glavu i zvuka. Venezuela trenutno je još uvijek opasna, Jamajka, Trinidad i Tobago, Honduras, to su uglavnom zemlje Kariba i Centralne Amerike. Ono što je apsurd, kada se prate zapadni mediji, uglavnom kažu da su opasne arapske zemlje ili da je to Iran, što nije tačno. Iran je najbezbjednija i najljepša zemlja na svijetu. Znači, ja sam 3 put bio u Iranu, prvo je 3 put po mjesec dana, sa Iranom ne može da se uporedi ništa. Znači, to je zemlja u koju bi se 1000 puta vratio.
3: Iako se nekim zemljama vraćao i po nekoliko puta, izrazio je želju da jednog dana posjeti sve zemlje svijeta, do čega mu, kako isti

0: družite sa ljudima, na koliko god sam opasnih destinacija bio, ako razmišljate pozitivno, bez obzira što ste sami, bez obzira što imate vrijedne stvari, neće vam se nikad ništa desiti, jer to je neka energija. Ono, ako razmišljate pozitivno, sve ste okruženi pozitivnim ljudima i energijom. Ali ako ste isto tako negativno neelektrisani, imat ćete milion problema.
1: Govoreći o knjizi, novinar Vanja Kovačević ocijenio je da Krnić kroz svoja putovanja nudi drugačiju perspektivu i pogled na svijet, izvan uobičajenih turističkih priča, dok je profesor književnosti Sami Rađović kao jednu od prednosti knjige izdvojio to što nije koncipirana kao jedinstvena priča, već kao izbor putopisa koji se može čitati prema interesovanju čitaoca. Promocija na Cetinju okupila je ljubitelje putovanja, kulture i književnosti, a oko svijeta publici je ponudila svojevrsno putovanje kroz različite krajeve planete bez napuštanja galerije Centra za kulturu.
2: Pregled sedmice.
3: Uoči početka nove pedagoške godine, roditelji čija su djeca vakcine primila naknadno suočavaju se sa nedoumicom zbog potvrda koje ih prema podacima informacijenog sistema mogu označiti kao neuredno vakcinisane, iako su u međuvremenu primila sve predviđene doze. Iz Doma zdravlja Podgorica za CDM poručuju da se kod djece kojoj je vakcinacija opravdano odložena, a potom sprovedena, stvarno stanje može evidentirati u napomeni pedijatra. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: U Crnoj Gori je 18% punoljetnih građana u posljednjih godinu dana bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, identiteta, religije, seksualne orijentacije ili etičke pripadnosti, pokazalo istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
2: Pregled sedmice.
3: U nastavku slijedi muzička numera, pa ćemo se osvrnuti i na preostale dane.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo nova saobraćena signalizacija u istorijskom jezgru. U grupa i DJ Peki večeras na Balšića pazaru, futbaleri Lovćena večeras na gostovanju jedinstvu, rukometaši Lovćena sutra na Cetinju protiv Dubočice otvaraju regionalnu ligu, a vrijeme u nedjelju pretežno sunčano, najviša dnevna do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, prijestolnica Cetinje unapređuje bezbjednost saobraćaja uvođenjem najsavremenijih ITS tehnologija. U ovoj fazi projekta poseban fokus stavljen je na povećanje bezbjednosti pješaka sa posebnim akcentom na djecu, objavljeno je na Facebook nalogu prijestolnice Cetinje. Poseban segment projekta, kako navode, je ugradnja savremenih smart pješačkih prelaza sa dodatkom LED rasvjete. Cilj projekta je da naše ulice učinimo sigurnijim, a put do škole bezbjednijim, stvarajući kvalitetnije i sigurnije okruženje za djecu i sve građane.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Artinfo. Vrijeme je za vijesti iz svijeta kulture, a sjajne vijesti stižu nam iz Sarajeva. Film Planina osvojio je glavnu nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Film su režirali Biljana Toturov i Petar Glomazić. Sa zadivljujuće epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret dviju izvanrednih žena i nestajućeg načina života. Povezane traumatičnom prošlošću, njihova borba za očuvanje planine bila je nezaboravno putovanje, piše u obrazloženju žirija. Uz nagradu ide i novčana nagrada od 4000 eura, a podsjetimo, radnja filma je smještena na udaljenim visovima Sinjevine, najvećem pašnjačkom području na Balkanu, gdje majka i ćerka ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju iliti kulturu izdizanja na katune od formiranja vojnog poligona NATO-a. A večeras počinje 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Najveća filmska smotra u Crnoj Gori je jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u jugoistočnoj Evropi. Tokom narednih 7 dana do 28. avgusta Herceg Novi će se transformisati u veliku scenu i bioskop na otvorenom. Program počinje na crvenom tepihu na glavnom gradskom trgu u 20 sati. Domaćin na crvenom tepihu biće glumac Goran Slavić, koji će dočekati brojne zvanice iz svijeta filma, kulture i javnog života. Na otvaranju će biti uručena i prestižna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Milan Žmukić, čiji ovogodišnji laureat glumačka legenda Bogdan Diklić. Festival će zvanično proglasiti otvorenim jedno od najznačajnijih glumačkih imena našeg regiona, Dragan Mićanović. Nakon ceremonije otvaranja van takmičarske selekcije uslijedit će crnogorska premijera filma Dom, dugometražnog igranog prvinca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. I za kraj predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o jednom od najzavčajnijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati i 30 minuta, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Toliko što se tiče vijesti i svijeta kultura, ostanite i dalje ustala se prvog crnogorskog radija.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mozaik Biza.
1: U Vijetnamu je održan Pink Power Run, humanitarni događaj posvećen podizanju svijesti o karcinomu dojke i pružanju podrške ženama i djevojkama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Trku je organizovala aktuelna Miss World Opal Sučata, a među učesnicama su bile i takmičarke koje su ove godine nadmeću za titulu Miss World, uključujući predstavnicu Crne Gore, našu Cetinjanku Mašu Vukićević. U ružičastim majicama zajedno smo trčale sa jednom zajedničkom porukom. Nijedna žena ne bi trebalo da prolazi kroz svoju borbu sama, poručila je Cetinjanka. Kazala je da iako dolaze iz različitih zemalja, govore različitim jezicima i pripadaju različitim kulturama, danas ih je povezala ista boja, ista energija i ista želja da budu glas podrške ženama koje se suočavaju sa karcinomom dojke. Jedna od najljepših stvari koje možemo učiniti kao žene jeste da stanemo uz drugu ženu. Ne možemo uvijek ukloniti nečiju bol, ali možemo pružiti ruku, slušati, ohrabriti i pokazati da niko nije sam, kazala je Cetinjanka. Danas, kako kaže najljepša naša Crnogorka, nije bilo važno ko je najbrži, niti ko je prvi stigao do cilja, već je bilo važno da su krenule zajedno.

0: You can shh when I talk, let me finish. While you go, get gone, I'ma get it. You can move over there, yeah.
1: Radio Mozaik, Biza. Nastavljamo Vizu sa sjajnim vijestima. Crnogorski plivač Miloš Milenković plasirao se danas u finale discipline 50 metara delfin na mediteranskim igrama u Italiji. Milenković je dionicu isplivao za 23 sekunde 86 stotinki, pa je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, što mu je bilo dovoljno za plasman u finale, koje je na programu danas od 18 sati. Prezadovoljan sam zbog finala, ali posao još nije gotov, nadam se što boljem plasmanu, kazao je Milenković.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Za kraj današnje vize, kao što smo najavili, malo vijesti iz svijeta Hollywooda. Nakon velikog uspjeha biografskog filma Michael, priča o kralju popa neće se završiti prvim dijelom. Njegov nećak Jafar Jackson, koji je na velikom platnu oživio legendarnog muzičara, otkrio je što bi publika mogla da očekuje od nastavka, a čini se da će drugi film zagaziti u mnogo osjetljiviji period Michaelovog života. Jafar je u razgovoru za Middle East izrazio nadu da će nastavak publici pružiti dublji uvid u život njegovog strica, uključujući kontroverze i optužbe koje su ga pratile tokom kasnijih godina. Prvi film prati Michaelov put od djetinjstva i prvih uspjeha sa grupom Jackson 5 pa sve do njegove ogromne solo karijere i perioda albuma Bad. Priča se završava 88. godine prije jednog od najkontroverznijih razdoblja njegovog života. Jafar smatra da je upravo Michaelova perspektiva ono što je često nedostajalo u pričama koje su godinama kružile u javnosti. Kako je objasnio, mnogo toga o njegovom stricu predstavljeno je kroz priče drugih ljudi, zbog čega se nada da će nastavak ponuditi drugačiji pogled na događaje koji su obilježili njegove posljednje decenije. Posebno je govorio o optužbama za seksualno zlostavljanje djece koje su ga godinama pratile do kraja života. Jafar se nada da će novi film pružiti više prostora Michaelovoj strani priče i pokazati kako je on doživljavao sve što se oko njega događalo. Prema dosadašnjim informacijama, nastavak bi trebalo da obuhvati kasniji dio Michaelovog života nakon 88. godine, a snimanje nastavka najvjerovatnije trebalo bi da počne krajem 2026. ili početkom 2027. godine. Toliko u današnjoj vizi, poštovani slušalci, ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i ne zaboravite na portal Cetinski list. Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

0: I'm sorry.
1: Art Info.
2: Vrijeme je za vijesti iz svijeta kulture, a sjajne vijesti stižu nam iz Sarajeva. Film Planina osvojio je glavnu nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Film su režirali Biljana Toturov i Petar Glomazić. Sa zadivljujuće epskom fotografijom očarao nas je ovaj dirljiv portret dviju izvanrednih žena i nestajućeg načina života. Povezane traumatičnom prošlošću, njihova borba za očuvanje planine bila je nezaboravno putovanje, piše u obrazloženju žirija. Uz nagradu ide i novčana nagrada od 4000 eura, a podsjetimo, radnja filma je smještena na udaljenim visovima Sinjevine, najvećem pašnjačkom području na Balkanu, gdje majka i ćerka ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju iliti kulturu izdizanja na katune od formiranja vojnog poligona NATO-a. A večeras počinje 39. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Najveća filmska smotra u Crnoj Gori i jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u jugoistočnoj Evropi. Tokom narednih 7 dana do 28. augusta Herceg Novi će se transformisati u veliku scenu i bioskop na otvorenom. Program počinje na crvenom tepihu na glavnom gradskom trgu u 20 sati. Domaćin na crvenom tepihu biće glumac Goran Slavić, koji će dočekati brojne zvanice iz svijeta filma, kulture i javnog života. Na otvaranju će biti uručena i prestižna nagrada za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti Milan Žmukić, čiji ovogodišnji laureat glumačka legenda Bogdan Diklić. Festival će zvanično proglasiti otvorenim jedno od najznačajnijih glumačkih imena našeg regiona, Dragan Mićanović. Nakon ceremonije otvaranja van takmičarske selekcije uslijedit će crnogorska premijera filma Dom, dugometražnog igranog prvinca danske rediteljke i glumice crnogorskog porijekla Marijane Janković. I za kraj predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20:30. Riječ je o jednom od najzavčajnijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20:30, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Toliko što se tiče vijesti i svijeta kultura, ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

je moćna. Tvoj zid je nemoguće prijeći. Mnogi su spretni i pametni od mene. Odavno odustali.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,